Ellers er Aftenborg Alfa, Bonnie Tyler her, holding out for a hero. Nu skal vi en tur i skoven. I hvert fald i lidt overført betydning. Her er Kim Larsen og Bellamy.

0: Amazing. Og tidligere var det, ja, Amazing Climby Fisher og hans One Hit Wonder Love Changes Everything.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu er det The Brand New Heavy's Dream on Dreamer.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.